Șoroști cânti, Ramanadar, cachkeri. Incât ari, ef corzerăd miști pari. Sârdagem rig, lurăd aring țavali. Cachați, cachen, heros, keri, banzali. Ancut mahă, chez mezaniți, pajaneți. Mers sârderum, ampujeli, verpațeți. Mite ciar cântagă chezi voroneț, ca apară-t ev huiserăt hordageț. Toh lăren sohagner el ce gelvălan, să grungner te bi haiastan, lur darazețec tuc hamain haiutian, haioț bașpan kerin mădav kerezman. Tu amender vazumeir ocnutian, kez astum cer, voci sur, voci sur, voci cântag, ammenkin anhădir eir tu bașpan, goci manăt arjanii,